0: écoutez Cheese 94.3 FM à Québec.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره ای و هر مهاجر قصه ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا میگوییم. از آدم ها، کتاب ها، موزه ها، تجربه های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند میدهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومی شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا، کبک.
2: étudiant et étudiante du deuxième et troisième cycle. Connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
3: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.

0: Vous écoutez Cheese 94.3 FM à Québec.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره ای و هر مهاجر قصه ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا میگوییم. از آدمها، کتابها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومی شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا، کبک.
2: étudiant et étudiante du deuxième et troisième cycle. Connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois, du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis, de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés, mais vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
3: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour vous faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.